Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kapuhi nagalin kay Warren, kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.